0: Sí.
1: Zhu Zhan, ke xia dang ka xie bu jie a?
2: Ge jie zo ning de, ya ne ka ren nuo suo, ka ren nuo dong a le de ne yu zhi dan zhe.
1: Dai neng a er ding mi du.
3: Ran ge ma zhu ge.
1: Jin bu ge. Ma jin bu da sa le. Rang xu wo yong jie ha jie ge.
3: Rang le sheng guo qiu yu.
1: Ma da ta ring si da.

Mima kejeng ge xie ni bu shi dengi. Ni mu dong ya. Ti gun shi ran ma dan bei ma de, wo zhi mima ke gu nai ge ya shi da. Xie ya wo deng yu ba, mima wo jie ha ku ma ji. Wan zhi ge la ge, xiao jin ji ma mima mei ge ne. Chong shu xie dan ji de ba cha xia ne, suo suo tu shi song ge ji.